na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esise nye radi adumwa nangame ni mamasyo nasu sadie ni panina wongu radi e.